0: UK tastemaker, musician and DJ Nissan Sone performing live at the Bowl Stage at Womae at Aotearoa 2025 here on RNZ Music.
1: Thank you. Ashwin Srinivasan. Right, at this stage in the show, we're going to... Actually, we did this the other day. Did anyone come the other day on Friday? Oh, you did. Oh, there you go. Well, you know all the words to this. You only have to count to four. So let's do it together again, as you did the other day. So, ek, do, in, ja. I mean, I just made all that up. No, it's actually in Hindi. That was Hindi, proper Hindi. So we're going to... You can join in. At some point, you'll hear that come up. If you're fast enough, you'll be able to sing along. Okay, here we go. This is called the conference. Ek do tin cha, ek tak ek do tak ek do tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da Jum tak tak tak tak tak tak tak
2: Jum tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
1: Jum tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak